0: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana, na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Podsjećaju vozače da izbjegavaju putovanju najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoji i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Sunčano vrijeme u Crnoj Gori je lokalno uz umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha prema najavama iz Meteo centra danas do 32 stepena. Sunčano, vjetrovito jutro u crnogorskoj prijestolnici. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosi 19 stepeni.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliva Sperper.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Premijer Milojko Spajić odgovara na pitanje poslanika na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. Lider DPS-a Danijel Živković Spajiću je čestitao pod navodnicima novu i najglomazniju vladu, a zatim ga pitao kakve će posljedice rekonstrukcije, odnosno povećanje broja ministara, potpredsjednika i državne administracije doprinijeti njenoj efikasnosti, bržem ispunjavanju evropske agende i poboljšanju životnog standarda građana. Trenutno lider građanskog pokreta HURA Dritan Abazović postavlja pitanje premijeru zbog čega su južnokorejski investitori povukli se iz postupka dodjele koncesije za crnogorske aerodrome. Više od 160.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove od polovine ove sedmice u Francuskoj i Španiji, a još u 7 opština blizu francuskog Bordoa tokom prethodne noći sprovedena je nova evakuacija zbog požara koji su izvan kontrole. Nastavlja se razmjena vatre između SAD i Irana uz nove napade na američke ciljeve u regionu. Donald Trump kaže da Teheran postaje, pod navodnicima, sve ozbiljniji u razgovorima. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči ističe da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona, a sa druge strane IDF i palestinske vlasti oprečno tumače događaje nakon eskalacije nasilja u zapadnoj obali. Izabranici Dejana Savića, vaterpolisti Crne Gore, pobijedili su Gruziju u Sidneju sa 18:16, pa će se za peto mjesto na finalnom, odnosno F8 turniru

Radio Mosaic Biz. Naredni naslov, priča apsolutno nula Crnoj Gori, koja je naše fudbalere gurnula na 53. mjesto. Pobjeda piše da crnogorski fudbal tone sve dublje i da je najbolji dokaz za to nova UEFA rang lista, koja je nakon posljednjih mečeva i sakupljenih bodova timova u evropskim takmičenjima shodno koeficijentu napravila rang listu po kojoj je Crna Gora na 53. mjestu. Pobjeda piše o kakvom poražavajućem učinku je riječ. Sasvim je jasno ako se zna da je Crna Gora trenutno ispred samo Velsa i San Marina, dok bolji koeficijenti imaju Gruzija, Luksemburg, Gibraltar, Andora i Malta. Ovoga ljeta Crna Gora je prema pisanju portala Pobjeda imala 4 tima na evropskoj sceni i šansu da se sakupi određeni broj bodova koji bi omogućio napredovanje naše reprezentacije, ali umjesto toga uslijedio je krah, 9 mečeva, 9 poraza, tako da ćemo prije avgusta po svemu sudeći ostati bez Evrope. Sutjeska je već sada gotovo prežaljena, piše Pobjeda, jedina je dilema mogu li Nikšićani izbjeći poraz, jer bi novi neuspjeh označio apsolutnu nulu tokom ove sezone za crnogorski fudbal, što se nije dogodilo u Evropi već 5 godina. Za sada Crna Gora je jedina zemlja koja ovog ljeta ima koeficijent nula. Prije samo 2 ljeta Crna Gora je bila 47. na UEFA listi, što je i omogućilo da umjesto 3 imamo opet 4 kluba na evropskoj mapi, ali već narednog ljeta jasno je da imamo jedan tim manje u kvalifikacijama. Crna Gora bi ovu sezonu mogla završiti na 52. poziciji ukoliko Sutjeska savlada Vitebsburg u Nikšiću, a gruzijska Iberija, koja igra u drugom kolu Lige šampiona do kraja evropskog nastupa, upiše sve poraze. Crna Gora i Wales jedine su države koje su imale 4 kluba u Evropi, od kojih su 3 eliminisana u prvom kvalifikacionom kolu. 4 nije su mogla ispasti ni teoretski, jer predstavnici u Ligi šampiona nakon poraza predstavnika je čekao utješni put u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Bio je to tekst koji vam objavljuje danas portal Pobjede i sa kojim završavamo današnje izdanje Radio Mozaika Viza. Tačno u 13 časova, Cetinje Info.

0: uz podršku Kinološkog društva Orlov Krš sa Cetinja.
1: Cetinje Info.
0: Sunčano vrijeme u našem gradu uz slab sjeverni vjetar. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha 25 stepeni.
1: Cetinje Info.
0: Sve ove informacije detaljnije čitate na portalu Cetinski list, centralna informativna emisija Cetinje Info u programu Radio Cetinja tačno u 14.30. Neto i Nataša, zahvaljuju za pažnju. Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u programu Radio Cetinje. Vrijeme je za emisiju Pregled sedmice. Počinjemo sa vijestima koje su obilježile ponedjeljak 20. jul. Nakon višemjesečnog zastoja građanima Crne Gore ponovo se izdaju registarske tablice. Podsjećamo, nekoliko mjeseci Ministarstvo unutrašnjih poslova suočavalo se sa problemom nedostatka registarskih tablica za automobile. Problem je nastao zbog kašnjenja u postupku javne nabavke i isporuke registarskih tablica, zbog čega građani i privrednici mjesecima nisu mogli preuzeti tablice za veće registrovana vozila. Državna sekretarka MUP-a Dragana Kažonegro Stanišić kazala je da je dovoljan broj registarskih tablica obezbiđen nakon završetka procedura javnih nabavki.
1: Pregled sedmice.
2: Agencija za sprečavanje korupcije sprovodit će u svim crnogorskim opštinama aktivnosti u okviru kampanje Crna Gora bez korupcije u cilju jačanja integriteta, transparentnosti, odgovornosti i prevencije korupcije u lokalnim zajednicama, saopšteno iz ASKA. Iz agencije su rekli da nakon započete kampanje sa glavnim gradom šire antikorupcijske aktivnosti zajedno sa jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori sprovodit će se narednih mjeseci.
1: Pregled sedmice.
2: Ljetnje večeri, svjetlost i more pretočeni u muziku i fotografiju obilježili su koncert Ljetnje refleksije održan u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Pijanistkinje Dejana Pataković i Milica Lundin zajedno sa fotografkinjom Majom Đurić publici su priredile nesvakidašnje multimedijalno putovanje kroz djela velikih kompozitora. Projekat je spojio klasičnu muziku i vizuelnu umjetnost, donoseći jedinstven audiovizualni doživljaj inspirisan ljetom, morem i prirodom.
1: Pregled sedmice.
2: Britanski kralj Charles III. Primio je u audijenciji u Buckinghamskoj palati poslanika Andya Barnama i zatražio od njega da formira novu vladu Ujedinjenog kraljevstva, čime je Barnam izvanično postao 59. premijer Ujedinjenog kraljevstva, javlja BBC i dodaje da se sve to desilo nakon što je dosadašnji premijer Keir Starmer formalno podnio ostavku. Barnam je ranije bio ministar zdravlja, gradonačelnik Manchestera i dugogodišnji je istaknuti član laburističke partije.
1: Pregled sedmice.
2: U narednim minutima slušate vijesti koje su obilježile utorak 21. jul. Vlada Crne Gore donijela je odluku da kroz korekciju akciza privremeno amortizuje očekivani rast maloprodajnih cijena goriva, te će od utorka cijena goriva biti niža od aktuelne, pa će građani do narednog obračuna dizel plaćati 1,65 euro umjesto očekivanih 1,81 euro, dok će cijena benzina ostati nepromijenjena umjesto očekivanog skoka od 7, odnosno 8 centi po litru.
1: Pregled sedmice.
2: Bivši premijer Dritan Abazović i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić dali su izjavu u specijalnom policijskom odjeljenju, a u okviru izviđaja oko počasnog državljanstva biznismenu s Kosova Naseru Ramaju, kojemu je dato pred sam kraj mandata manjinske 43. vlade, saznaju vijesti iz više izvora. Abazović i Adžić saslušani su prije desetak dana, gdje su odgovarali na pitanja službenika SPO-a na osnovu koje dokumentacije su odlučili da odobre upis Ramaja u crnogorsko državljanstvo.
1: Pregled sedmice.
2: Osnovni sud u Podgorici oslobodio je biznismena Veselina Varovića optužbe da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz tog suda. Navodi se da je osnovni sud utvrdio da u radnjama Barovića nisu ostvarena bitna obilježja bića krivičnog djela kojemu je optužbom stavljeno na teret.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, slijede aktuelnosti iz srijede 22. jula. Stanovnici naselja Gruda i Donje Polje na Cetinju pokrenuli su građansku inicijativu i peticiju za hitno rješavanje problema zagađenja vazduha, kako bi, kako su kazali, nakon višegodišnjih bezuspješnih napora uspjeli da zaštite zdravlje svojih porodica. Kako se navodi u saopštenju, bit će prinuđeni da organizuju mirne građanske proteste i preduzmu sve druge zakonom dozvoljene oblike građanske borbe radi zaštita prava na zdravu životnu sredinu. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Fudbaler Lovćena Petar Vujović nalazi se na spisku mlađe kadetske fudbalske reprezentacije koja će 24. jula do 3. avgusta boraviti na pripremama na Zlatiboru. pripreme su prilika da stručni štab provjeri formu i potencijal reprezentativaca uoči narednih izazova mlađe kadetske selekcije Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Toliko za ovaj prvi dio emisije. U nastavku vas očekuje muzička numera.

0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušalci, nastavljamo sa emisijom Pregled sedmice, slijede vijesti koje su obilježile četvrtak 23. jul. Prijestolnica Cetinje saopštila je povodom navoda u javnosti koji se odnose na zahtjev Crnogorske pravoslavne crkve i fondacije Lučindan za ustupanje na korišćenje zimovnika kralja Nikole na Ljeskovcu, da pozdravlja svaku inicijativu usmjerenu ka zaštiti, obnovi i valorizaciji kulturno-istorijske baštine. Kako navode, tek nakon pravosnažnog okončanja postupka restitucije bit će stvoreni uslovi za razmatranje najboljeg modela valorizacije ovog kompleksa i svih održivih inicijativa koje budu u skladu sa zakonom, planskom dokumentacijom i interesima Cetinja.
0: Pregled sedmice.
1: Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog, dakle srpski na 33., a makedonski pasoš na 34. mjestu.
0: Pregled sedmice.
1: Dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 2026. do 2029. otkrivaju surovu realnost. Zagađenje vazduha u našoj državi uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci, sudeći prema ovom dokumentu, nisu samo veliki industrijski dimnjaci, već je naša sopstvena ložišta, a cijena koju plaćamo mjeri se stotinama miliona eura i izgubljenim životima.
0: Pregled sedmice.
1: Njemački ministar za evropske poslove Günther Grichbaum ocijenio je da je vrijeme da Evropska unija preispita i potraži nove putove za svoje proširenje i založio se za višestepeni sistem i pridruženo članstvo koje bi sadašnjim kandidatima pokazalo da su dio Evropske unije. Novo proširenje Evropske unije se očekuje, ali nema potpunog sporazuma o tome kako ga sprovesti, pišu svjetski mediji.
0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušalci, u nastavku emisije slušate aktualnosti koje su obilježile petak 24. jul. Novi požar izbio je na području Trnjina u Katunskoj Nahiji, a prema riječima vršioca dužnosti komandira službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloša Čećanovića, nije riječ o ponovnom aktiviranju prethodnog požarišta, već o novom požaru. Čećanović tvrdi da danima neko namjerno izaziva požare na području Cetinja, što vatrogascima stvara velike probleme u gašenju vatre.
0: Pregled sedmice.
1: Bivši radnici nekadašnje Košute održat će protest ispred Ministarstva zdravlja, zapošljavanja i socijalnog staranja u Podgorici u ponedjeljak 27. jula u 10 časova, nezadovoljni, kako su kazali, jer ni nakon više obraćanja nadležnima nije riješeno pitanje povezivanja radnog staža za 89 radnika. Zbog toga dio njih, iako je stekao godine života za odlazak u penziju i više, nije u mogućnosti da radi, ne može ostvariti pravo na penziju jer im nedostaje uvezani radni staž, navodi se u saopštenju. Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je za RTV Cetinje da su se na ovaj korak odlučili nakon što ministarstvo nije odgovorilo na urgenciju kojom su od ministarke Naide Nišić zatražili hitan sastanak radi rješavanja njihovog dugogodišnjeg problema.
0: Pregled sedmice.
1: Vlada Crne Gore utvrdila je prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama sa ciljem efikasnije zaštite žrtava, brže reakcije institucija i odgovora države na porodično i rodno zasnovano nasilje. Novim zakonskim rješenjem proširuje se krug osoba koje uživaju zaštitu, preciznije definišu oblici nasilja, jačaju prava žrtava i uvode strože zaštite mjera prema počiniocima, navodi se iz Vlade Crne Gore.
0: Pregled sedmice.
1: Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju formiralo je predmet povodom podnijete prijeve nevladine organizacije CZGP zbog poruka u kojima je sadržan govor mržnje upućenih putem društvene mreže Facebook. Kako je saopšteno iz tužilaštva, u okviru formiranog predmeta bit će prikupljena potrebna obavještenja i dokazi, nakon čega će tužilaštvo, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, donijeti odgovarajuće odluke o daljem postupanju. Detaljnije na portalu Cetinski list.
0: Pregled sedmice.
1: Juniorska ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore priprema se za evropsko prvenstvo A divizije, koje će biti od 1. do 9. avgusta odigran u Švedskoj. Dio ekipe na pripremama za šampionat starog kontinenta su Cetinjanke Vanja Mudreša, koja pomaže selektoru Draganu Prgi, i košarkašice Loćena Maša Mudreša i Vanja Kaluđerović. Na evropskom prvenstvu u Švedskoj rivali Crnoj Gori u grupnoj fazi biće selekcije Španije, Slovenije i Turske.
0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušalci, za kraj emisije Pregled sedmice ostaju vijesti koje su obilježile subotu 25. jula. Cetinje će naredne sedmice biti domaćin jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja iz oblasti vještačke inteligencije. Ljetnja škola mašinskog učenja tokom 6 dana okupit će više od 290 učesnika, istraživača i predavača sa najprestižnijih univerziteta u svijetu. Izvještaj Sonja Lagator.
2: Predstavnik Crnogorskog udruženja za vještačku inteligenciju Jovan Jablan rekao je da organizacija jednog ovakvog događaja predstavlja za njih veliko dostignuće, čast, ali i veliku odgovornost.
3: Ovaj događaj će na Cetinju ovih dana okupiti neke od najuglednijih stručnjaka iz različitih dijelova svijeta, iz oblasti koja je danas u samom centru globalne pažnje, i zbog toga je važno da i kao organizacija i kao grad pokažemo da možemo da budemo dostojni domaćini jednog ovakvog projekta.
2: Prijestolnica je oduvijek bila mjesto važnih ideja i zato je bitno što će ovaj događaj okupiti tako veliki broj istaknutih stručnjaka iz mašinskog učenja u našem gradu, kazao je Jablan i dodao da je cilj da Cetinje pokaže da je doraslo tome da organizuje jedan ovako zahtjevan projekat.
3: Nama nije cilj samo da u organizacionom smislu protekne sve na najvišem nivou, već i da ljudi koji dolaze na Cetinje ponesu jedan utisak da ovdje mogu i treba da se vrate sličnim, naučnim, poslovnim ili nekim drugim povodom. Zbog toga je realizacija ovakvog naučnog događaja jedan izazov koji nosi odgovornost, ali ja kao Cetinjanin ne mogu da krijem zadovoljstvo što će se ona održati upravo u našem gradu.
2: Ispred Crnogorskog udruženja za vještačku inteligenciju Tamara Pavlović objasnila je kako je došlo do toga da upravo Cetinje bude domaćin jednog ovako značajnog svjetski priznatog događaja.
4: Zato što je udruženje za vještačku inteligenciju radilo na mnogo projekata i stupilo u saradnju sa ljudima iz Google DeepMinda, koji su između nekoliko gradova na Balkanu izabrali Cetinje, odnosno izabrali Crnu Goru zbog toga što zbog samih prirodnih ljepota, a i zbog toga što Maija kao udruženje za vještačku inteligenciju već dugo radi na organizaciji sličnih događaja.
2: Interesovanje za ljetnju školu bilo je veliko.
4: Imali smo preko 1200 prijava ove godine na za ljetnju školu, i to preko 50 zemalja. Međutim, zbog kapaciteta kako Crne Gore, tako i samog grada Cetinja, i zbog naših organizacionih sposobnosti, uspjeli smo da izbrojimo nekih 290 učesnika koji će nam doći, kao što rekoh, iz čitavog svijeta, odnosno 50 različitih zemalja. Na samoj školi predavaće ljudi iz Google DeepMinda, odnosno univerziteta u Cambridgeu, univerziteta u Oxfordu i mnogi drugi stručnjaci.
2: Za Cetinje i Crnu Goru ovo znači što?
4: Za Cetinje i Crnu Goru znači da smo mi postali prepoznati u suštini na jednoj globalnoj i na evropskoj mapi kao zemlja u kojoj kreće inovacija, tako i na samom Cetinju, a i za Crnu Goru ovo znači da ovdje da treba da dobijemo podstreh i vjetar u leđa da se dalje razvijamo i da idemo putem inovacija i razvoja napretka.
2: Organizatori su Eastern European Machine Learning School, Crnogorsko udruženje za vještačku inteligenciju, Google Deep Mind i drugi međunarodni partneri uz podršku prijestolnice Cetinje i drugih institucija. Zvanično otvaranje će biti u 9 sati 27. jula u hotelu Grand.
0: Pregled sedmice.
1: Cetinje ovih dana mjesto susreta mladih operskih talenata. Prva operosa Samar Opera Akademija okuplja umjetnike od 18 do 35 godina iz Crne Gore i Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine, a oni do 9. avgusta usavršavaju svoje vještine kroz rad sa međunarodnim mentorima. U okviru Akademije u Kraljevskom pozorištu Zetski doma održan je koncert pod nazivom Opera Pearls, a ovaj međunarodni program usmjeren je i na pripremu Donizetijeve opere pod nazivom Ljubavni napitak, koja će premijerno biti izvedena 5. avgusta u Kraljevskom pozorištu Zetski dom.
0: Pregled sedmice.
1: Početak septembra na Cetinju biće u znaku kulture i pozorišne umjetnosti. Na ljetnjoj pozornici publiku očekuju dvije predstave koje donose različite poetike i glumačke ansamble. 2. septembra biće izvedena kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica po tekstu Ežena Joneska u režiji Jagoša Markovića. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u koje glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave počinju u 20:30, kao što smo rekli na ljetnjoj pozornici.
0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za emisiju Pregled sedmice na talasima Radio Cetinja. Na pažnji zahvaljuju Nedo i Nataša.
5: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana, na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Podsjećaju vozače da izbjegavaju putovanju najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoj i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Sunčano vrijeme u Crnoj Gori je lokalno uz umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha prema najavama iz meteo centra danas do 32 stepena.
0: Radio Cetinje.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana, na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Podsjećaju vozače da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoj i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu u nedjelju pretežno sunčano vrijeme. Krajem dana i tokom noći očekuje se postepeno naoblačenje sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar umjeren u višim predjelima države na sjeveru, pojačan pretežno južnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 7 do 21 stepen. Iz meteo centra maksimalnu dnevnu temperaturu vazduha za nedjelju najavljuju do 32 stepena.
2: Radio Centinje.

Radio Mozaik Biza. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje Radio Mozaika Viza. Uprava policije saopštila je da sprovodi pojačane aktivnosti na očuvanju bezbjednosti saobraćaja na teritoriji cijele države, u okviru kojih policijski službenici saobraćajne policije uz podršku drugih organizacionih jedinica, kako su kazali, vrše intenzivne kontrole učesnika u saobraćaju s akcentom na centralnu i južnu regiju, angažovanjem pojačanih saobraćajnih patrola i korišćenjem bespilotnih letjelica, odnosno dronova, a sve, kako kažu iz policije, u cilju efikasnijeg otkrivanja i sankcionisanja najtežih saobraćajnih prekršaja koji ugrožavaju bezbjednost svih učesnika u saobraćaju. Iz policije su kazali da se aktivnosti nadzora iz vazduha sprovode po uzoru na savremenu praksu policijskih službi u državama članicama Evropske unije, gdje, kako navode, korišćenje bespilotnih letjelica predstavlja efikasan alat za nadzor saobraćaja, pravovremeno otkrivanje najtežih saobraćajnih prekršaja i preventivno djelovanje u cilju smanjenja brojnih saobraćajnih nezgoda. Korišćenjem policijskih dronova evidentiraju se najteži prekršaji koji mogu dovesti do nastanka saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama po život učesnika u saobraćaju, kao što su drastično prekoračenje dozvoljene brzine, nepropisno i opasno preticanje, preticanje kolone vozila preko pune uzdužne linije, preticanje u nepreglednim krivinama, ali i drugi oblici grubog kršenja saobraćajnih propisa, navodi se u saopštenju Uprave policije.

0: sorry.
1: Radio Mosaic Biza. Naredni naslov priča apsolutno nula Crnoj Gori, koja je naše fudbalere gurnula na 53. mjesto. Pobjeda piše da crnogorski fudbal tone sve dublje i da je najbolji dokaz za to nova UEFA rang lista, koja je nakon posljednjih mečeva i sakupljenih bodova timova u evropskim takmičenjima shodno koeficijentu napravila rang listu po kojoj je Crna Gora na 53. mjestu. Pobjeda piše o kakvom poražavajućem učinku je riječ. Sasvim je jasno ako se zna da je Crna Gora trenutno ispred samo Velsa i San Marina, dok bolji koeficijent imaju Gruzija, Luksemburg, Gibraltar, Andora i Malta. Ovoga ljeta Crna Gora je prema pisanju portala Pobjeda imala 4 tima na evropskoj sceni i šansu da se sakupi određeni broj bodova koji bi omogućio napredovanje naše reprezentacije, ali umjesto toga uslijedio je krah, 9 mečeva, 9 poraza, tako da ćemo prije avgusta po svemu sudeći ostati bez Evrope. Sutjeska je već sada gotovo prežaljena, piše Pobjeda, jedina je dilema mogu li Nikšićani izbjeći poraz, jer bi novi neuspjeh označio apsolutnu nulu tokom ove sezone za crnogorski fudbal, što se nije dogodilo u Evropi već 5 godina. Za sada Crna Gora je jedina zemlja koja ovog ljeta ima koeficijent nula. Prije samo 2 ljeta Crna Gora je bila 47. na UEFA listi, što je i omogućilo da umjesto 3 imamo opet 4 kluba na evropskoj mapi, ali već narednog ljeta jasno je da imamo jedan tim manje u kvalifikacijama. Crna Gora bi ovu sezonu mogla završiti na 52. poziciji ukoliko Sutjeska savlada Vitebsburg u Nikšiću, a gruzijska Iberija, koja igra u drugom kolu Lige šampiona do kraja evropskog nastupa, upiše sve poraze. Crna Gora i Wales jedine su države koje su imale 4 kluba u Evropi, od kojih su 3 eliminisana u prvom kvalifikacionom kolu. 4 nije su mogla ispasti ni teoretski, jer predstavnici u Ligi šampiona nakon poraza predstavnika je čekao utješni put u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Bio je to tekst koji vam objavljuje danas portal Pobjede i sa kojim završavamo današnje izdanje Radio Mozaika Viza.